0: slišati tvoje pitje.
1: Proste.
2: Mojca, čao, nekam se vozeš, radio jedna na tej strani, Denis Audi, čao. Ana, Lara, Miha, Denis.
3: Živa, Mojca.
4: Živa. Živa.
1: O, živio. O, moj bog.
3: Ne, Denis Audi, čao.
1: O, ke presenetenje. Mara.
4: Je, to je pa lepo.
1: Živjo.
2: Kam se voziš, Mojca?
3: Živjo.
1: Na delo.
2: Na delo. A je naporno delo, kaj delaš? S čim se ukvarjaš?

0: Ušivaj popolno politje. S Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.